Ei, kun itse käskät, että tuonne, kun noin peikustuu uopun pisomma, niin noin aho, niin noin kun tuossa keitsetet, mä steitsi tahan. Ei, kun ei minä peikomme uudet metät, noissa kutmeet peikin mäkpussa, jäi uudet metät, Katmandas, David, Alexandre Vincent, Kat, Pasmon Mendes, Bernard, Hervieux, Magné, Muriel Rock. Tu peux regarder dans tes noms des catayek, na, toi, si, si, ha, tit, matamekou, slack, john, kawajagamas, mastouyat, parwashipi, ton, munchipit, noutasquan, egwan, tit, toi, sot, mak, manutenam, pesamit, esibit, wendake, mak, picogam.